0: អាពីកពីកពីហាក្រែសងត្លោដូម៉ានៃហាក់ម្លក់ទွာហូម៉ានីយ៉ាងហាក់តៃលោហាឌុយា
1: ឌីមរ៉ានពីកានីចាសាយូកាឌូអានូណានអប៉ាហាបៃតៃលោហាឌុយាបាចាកានី
0: ឌីយ៉ាអាយ៉ាសងឌុយាកាទី
1: អឡងឯកាសេឌេរីដូដូអកូហ៊ីងងកមរុងម្លក់ហូម៉ាចាញ់កតេលូម៉ាដានីយ៉ាពូនីកាតាឡាគូកោកាឯកានីហាម៉ាឌូអានក្លូណានទួឯកាសេឌេរីចិនចាំEnggak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku na tangoh areng, jan payan na tangoh. Duya peliang kusang na tangoh ni.
1: Kumpa sekeh, duya ati. Pidoh kuman, haman turuan kelunan sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebeng kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.